pozdrav cijenjeni slušaoci. Na današnji dan prije 31 godinu u 20 sati i 55 minuta granata ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske sa planine Ozren po naređenju ratnih zločinaca Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Novaka Đukića pala je na Kapiju, najpoznatije okupljalište mladih u Tuzli. U tom trenutku život je izgubila 71 osoba, dok je više od 150 ranjeno. Prosječna starost ubijenih bila je svega 23 godine. Radio televizija Tuzlanskog kantona će uživo prenositi komemoraciju sa Tuzlanske kapije danas u 12 sati. 25. maj proglašen je danom žalosti na području Tuzlanskog kantona.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju

slijedi vremenska prognoza. Danas sunčano vrijeme u Bosni uz malu do umjerenu oblačnost. Uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko na području krajine, u sjevernim i centralnim područjima, moguć je slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 15, a najviša dnevna od 24 do 30, na jugu do 32 stepena.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Nakon svježije noći i mirnijeg sna, jutarnji i prijepodnevni sati će također biti ugodniji. Usled porasta temperatura i izraženijeg osjeta sparine, u drugom dijelu dana moguće su meteopatske reakcije u vidu malaksalosti, glavobolje, promjene raspoloženja. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima. Opšta slika pod uticajem nestabilnog vremena djelimično će se pogoditi.

TK Info. Došli smo i do pregleda servisnih informacija za protekla 24 sata. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona doznajemo da je javni red i mir narušavan 7 puta. Evidentirano izvršenje 5 krivičnih dijela. Na području kantona dogodilo se 9 saobraćajnih nesreća u kojima su 2 lica zadobila lakše tjelesne povrede, a o povredama 4 osobe ljekari se nisu izjasnili. U 3 nesreće zabilježena je samo materijalna šteta. Iz službe hitne medicinske pomoći doznajemo da je u protekla 24 sata pruženo 237 zdravstvenih usluga građanima. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali intervencije na 2 požara. Dio Slavinovića u Tuzli je trenutno bez vode zbog kvara na cjevovodu koji će biti saniran tokom dana. Uredno je snabdijevanje vodom u svim ostalim gradskim i prigradskim naseljima. Iz komunalca Tuzla poručuju da je uredan odvoz smeća i higijena grada.

0: 23 godine. Program komemorativnog obilježavanja 31. godišnjice zločina na Kapiji počinje u 10 sati polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen obilježe civilnim žrtvama rata na Aleji mladosti Slana banja u Tuzli, a u 12 sati slijedi komemoracija i polaganje cvijeća na Kapiji. Radio televizija Tuzlanskog kantona će uživo prenositi komemoraciju sa Kapije. Večeras tačno u 20 sati i 55 minuta oglasit će se sirena u znak sjećanja na tačan trenutak zločina na Tuzlanskoj Kapiji kao simbol vječnog pijeteta i sjećanja. Memorialni centar Kapija danas će biti otvoren za posjetioce od 8 do 22 sata. Vlada Tuzlanskog kantona je 2016. godine proglasila 25. maj danom žalosti na području Tuzlanskog kantona. U skladu s tom odlukom, svi organi institucije obavezni su da na dan žalosti istaknu zastave na pola koplja, odnosno jarbola. Odlukom se obavezuju medijske kuće kao i organizatori manifestacija na području Tuzlanskog kantona da prilagode svoje programske sadržaje danu žalosti, a to se odnosi i na vlasnike ugostiteljskih objekata, udruženja i organizacije. U Tuzli danas zbog obilježavanja 25. maja dana posvećenog sjećanju na žrtve zločina na Kapiji i sve civilne žrtve rata doći će do privremene obustave saobraćaja u pojedinim ulicama. Saobraćaj će biti obustavljen u ulici Šetalište Slana banja od 7 do 12 sati. Privremena obustava saobraćaja bit će na snazi u ulicama Tuzlanske brigade i Patriotske lige od 7 do 16 sati. Iz grada Tuzla apeluju na građane da u navedenim terminima koriste alternativne putne pravce i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Sport. Jučer je održan memorialni šahovski turnir Kapija u znak sjećanja na žrtve masakra na Tuzlanskoj Kapiji. Turnir je okupio oko 110 šahista iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Organizatori ističu da memorialni turnir Kapija ima poseban značaj jer osim sportskog duha i druženja čuva sjećanje na stradale mlade Tuzle.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano u Bosni uz malu do umjerenu oblačnost. Uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko na području krajine, u sjevernim i centralnim područjima je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 9 do 15, a dnevna od 24 do 30, na jugu zemlje do 32 stepena. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnju.

prije 31 godinu, 25. maja 1995. u 20:55, granata ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske sa planine Ozren po naređenju ratnih zločinaca Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Novaka Đukića pala je na Kapiju, najpoznatije okupljalište mladih u Tuzli. U tom trenutku život je izgubila 71 osoba, dok je više od 150 ranjeno. Prosječna starost ubijenih bila je 23 godine. Program komemorativnog obilježavanja počinje u 10 sati polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen obilježja civilnim žrtvama rata na Aleji mladosti Slana Banja u Tuzli, a u 12 sati slijedi komemoracija i polaganje cvijeća na Kapiji. Radiotelevizija Tuzlanskog kantona će uživo prenositi komemoraciju sa Tuzlanske Kapije.

Večeras tačno u 20 sati i 55 minuta oglasit će se sirena u znak sjećanja na tačan trenutak zločina na Tuzlanskoj kapiji kao simbol vječnog pijeteta i sjećanja. Vlada Tuzlanskog kantona je 2016. godine proglasila 25. maj danom žalosti na području Tuzlanskog kantona. U skladu s tom odlukom, svi organi i institucije obavezni su da na dan žalosti istaknu zastave na pola koplja, odnosno jarbola. Odlukom se obavezuju medijske kuće, kao i organizatori manifestacija na području Tuzlanskog kantona, da prilagode svoje programske sadržaje danu žalosti, a to se odnosi i na vlasnike ugostiteljskih objekata, udruženja i organizacije.

Slijedi vremenska prognoza. Danas sunčano vrijeme u Bosni uz malu do umjerenu oblačnost. Uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko na području krajine, u sjevernim i centralnim područjima, moguć je slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 15, a najviša dnevna od 24 do 30, na jugu do 32 stepena. Utorak 26. maja preovladavat će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima. Vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 16, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. U srijedu, 27. maja, preovladavat će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U noći na četvrtak na oblačenje sa sjevera u Bosni će usloviti pljuskove. Vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 20, a najviša dnevna od 27 do 32, na jugu zemlje do 34 stepena.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Pozdrav, cijenjeni slušaoci. Na današnji dan prije 31 godinu 1995. godine u 20 sati 55 minuta granata ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske sa planine Ozren pala je na Tuzlansku kapiju, poznato kupljalište mladih. U tom trenutku život je izgubila 71 osoba, dok je više od 150 ranjeno. Prosječna starost ubijenih bila je 23 godine. Program komemorativnog obilježavanja 31. godišnjice zločina na Kapiji počinje u 10 sati.

Polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen obilježe civilnim žrtvama rata na Leji mladosti Slana Banja u Tuzli, a u 12 sati slijedi komemoracija i polaganje cvijeća na kapiji. Radio televizija Tuzlanskog kantona će uživo prenositi komemoraciju sa kapije. Večeras, tačno u 20

0: Zlonskog kantona je 2016. godine proglasila 25. maj danom žalosti na području Tuzlanskog kantona. U skladu s tom odlukom, svi organi institucije obavezni su da na dan žalosti istaknu zastave na pola koplja, odnosno jarbola. Odlukom se obavezuju medijske kuće kao i organizatori manifestacija na području Tuzlanskog kantona da prilagode svoje programske sadržaje danu žalosti, a to se odnosi i na vlasnike ugostiteljskih objekata, udruženja i organizacije. U Tuzli danas zbog obilježavanja 25. maja dana posvećenog sjećanju na žrtve zločina na Kapi i sve civilne žrtve rata, doći će do privremene obustave saobraćaja u pojedinim ulicama. Saobraćaj će biti obustavljen u ulici Šetalište Slana Banja od 7 do 12 sati. Privremena obustava saobraćaja bit će na snazi u ulicama Tuzlanske brigade i Patriotske lige od 7 do 16 sati. Iz grada Tuzla apeluju na građane da u navedenim terminima koriste alternativne putne pravce i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Sport. Jučer je održan memorijalni šahovski turnir Kapija u znak sjećanja na žrtve masakra na Tuzlanskoj Kapiji. Turnir je okupio oko 110 šahista iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Organizatori ističu da memorijalni turnir Kapija ima poseban značaj jer osim sportskog duha i druženja čuva sjećanje na stradale mlade Tuzle.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano u Bosni uz malu do umjerenu oblačnost. Uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko na području krajine, u sjevernim i centralnim područjima je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 9 do 15, a dnevna od 24 do 30, na jugu zemlje do 32 stepena. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnju.

U Tuzli će danas zbog obilježavanja 25. maja dana posvećenog sjećanju na žrtve tragedije na Kapiji i sve civilne žrtve rata doći do privremene obustave saobraćaja u pojedinim gradskim ulicama. Saobraćaj će biti obustavljen u ulici Šetalište Slana Banja u periodu od 7 do 12 sati. Privremena obustava saobraćaja bit će na snazi i ulicama Tuzlanske brigade i Patriotske lige u vremenu od 7 do 16 sati. Iz grada Tuzla apeluju na građane da u navedenim terminima koriste alternativne putne pravce i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Vozači dostavnih vozila također su pozvani da svoje aktivnosti prilagode najavljenoj obustavi saobraćaja.

TK Info. Došli smo i do pregleda servisnih informacija za protekla 24 sata. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona doznajemo da je javni red i mir narušavan 7 puta. Evidentirano izvršenje 5 krivičnih dijela. Na području kantona dogodilo se 9 saobraćajnih nesreća u kojima su 2 lica zadobila lakše tjelesne povrede, a o povredama 4 osobe ljekari se nisu izjasnili. U 3 nesreće zabilježena je samo materijalna šteta. Iz službe hitne medicinske pomoći doznajemo da je u protekla 24 sata pruženo 237 zdravstvenih usluga građanima. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali intervencije na 2 požara. Dio Slavinovića u Tuzli je trenutno bez vode zbog kvara na cjevovodu koji će biti saniran tokom dana. Uredno je snabdijevanje vodom u svim ostalim gradskim i prigradskim naseljima. Iz komunalca Tuzla poručuju da je uredan odvoz smeća i higijena grada.

podsjećamo, danas se navršava 31 godina od najtužnijeg dana u historiji Tuzle, dana kada je na kapiji, simbolu mladosti i mjestu susreta mladih, počinjen stravičan zločin. Agresorska granata ispaljena s položaja Vojske Republike Srpske sa planine Ozren usmrtila je 71 mladu osobu i ranila više od 150. Prosječna dob poginulih bila je 23 godine. Na dan komemoracije Memorialni centar Kapija u ulici Patriotske lige 5 bit će otvoren za posjetioce od 8 sati do 22 sata. Građani i građanke su pozvani da se pridruže i dostojanstveno u duhu pijeteta i suosjećanja zajedno odaju počast nevinim žrtvama.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Pozdrav cijenjeni slušalci. Danas se navršava 31 godina od najtužnijeg dana u historiji Tuzle, kada je na kapiji simbolu mladosti i mjestu susreta mladih počinjen stravičan zločin. Agresorska granata ispaljena s položaja Vojske Republike Srpske sa planine Ozren usmrtila je 71 mladu osobu i ranila više od 150. Prosječna dob poginulih bila je 23 godine. U Tuzlanskom kantonu danas je dan žalosti. U 12 sati na kapiji se održava komemoracija uz polaganje vijenaca i cvijeća. Večeras 5 minuta prije 21 sat biće oglašena sirena u znak sjećanja na trenutak tragedije kao simbol vječnog pijeteta i neizbrisivog sjećanja. Memorijalni centar kapija danas je otvoren do 22 sata. U Lukavcu je za danas zakazana 17. redovna sjednica gradskog vijeća. Dnevnim redom je predviđeno razmatranje i usvajanje periodičnog izvještaja o izvršenju budžeta grada za prvi kvartal ove godine. Biće razmotren između ostalog i zahtjev za davanje naknadne saglasnosti na provođenje postupka javne nabavke sanitetskog vozila putem finansijskog leasinga. Vijeće općine Kalesija za poslijepodnevne sate zakazalo je 18. redovnu sjednicu. Dnevnim redom je između ostalog planirano razmatranje i donošenje više odluka.

Kruševca. Biće izjašnjavanje i o dugu općine za period januar-mart ove godine. Zasjeda danas i vijeće u Doboistoku. Za poslijepodnevne sate planirana je 17. redovna sjednica. Vijeće će danas razmatrati nacrt poslovnika o radu općinskog vijeća Doboistok. Planirano je razmatrati

0: 1992. nakon bjesomučnog cjelodnevnog neprijateljskog granatiranja gradskog jezgra sa položaja Ozrena te sela Miričina Orahovica Stjepan Polje, Gračanica je odbranjena.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima rijetko na području krajine, sjevernim i centralnim područjima moguće slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 32 stepena. Pratili ste Flash vijesti Radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na povjerenju.

30. godišnjicu sjećanja na 25. maj 1995. snimljen je i emitovan dokumentarni film Zakletva tuzlanskoj mladosti. Film podsjeća na događaj od 25. maja 1995. kada je od jedne granate ispaljene sa položaja na Ozrenu na Tuzlansku kapiju ubijena 71 osoba, oko 150 ih je ranjeno. Film koji je opomena da se ovakav zločin ne smije nigdje i nikome ponoviti, prošle godine je bio prikazan u Tuzli tokom komemorativnog obilježavanja godišnjice stradanja tuzlanske mladosti, kao i na Sarajevo film festivalu. U nastojanju da se pamti, ne zaboravi i širi istina o dešavanjima na Tuzlanskoj kapiji, Radio Televizija 7 Tuzla je pokrenula platformu kao i QR kod, čijim se skeniranjem može pokrenuti aplikacija za gledanje ovog filma. Na ovaj način dokumentarni film Zakletva tuzlanskoj mladosti dostupan je široj javnosti.

slijedi vremenska prognoza. Danas sunčano vrijeme u Bosni uz malu do umjerenu oblačnost. Uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko na području krajine, u sjevernim i centralnim područjima, moguć je slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 15, a najviša dnevna od 24 do 30, na jugu do 32 stepena. Utorak 26. maja preovladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima. Vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 16, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. U srijedu, 27. maja, preovladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U noći na četvrtak na oblačenje sa sjevera u Bosni će usloviti pljuskove. Vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 20, a najviša dnevna od 27 do 32, na jugu zemlje do 34 stepena.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Pozdrav cijenjeni slušalci, danas se navršava 31 godina od najtužnijeg dana u historiji Tuzle, kada je na kapiji simbolu mladosti i mjestu susreta mladih počinjen stravičan zločin. Agresorska granata ispaljena s položaja Vojske Republike Srpske sa planine Ozren usmrtila je 71 mladu osobu i ranila više od 150. Prosječna dob poginulih bila je 23 godine. U Tuzlanskom kantonu danas je dan žalosti. U 12 sati na kapiji se održava komemoracija uz polaganje vijenaca i cvijeća. Večeras 5 minuta prije 21 sat biće oglašena sirena u znak sjećanja na trenutak tragedije kao simbol vječnog pijeteta i neizbrisivog sjećanja. Memorijalni centar kapija danas je otvoren do 22 sata. U Lukavcu je za danas zakazana 17. redovna sjednica gradskog vijeća. Dnevnim redom je predviđeno razmatranje i usvajanje periodičnog izvještaja o izvršenju budžeta grada za prvi kvartal ove godine. Biće razmotren između ostalog i zahtjev za davanje naknadne saglasnosti na provođenje postupka javne nabavke sanitetskog vozila putem finansijskog leasinga. Vijeće općine Kalesija za poslje podnevne sate zakazalo je 18. redovnu sjednicu. Dnevnim redom je između ostalog planirano razmatranje i donošenje više odluka. Biće izjašnjavanje i o dugu općine za period januar-mart ove godine. Zasjeda danas i vijeće u Doboj Istoku. Za poslje podnevne sate planirana je 17. redovna sjednica. Vijeće će danas razmatrati nacrt poslovnika o radu općinskog vijeća Doboj Istok. Planirano je razmatranje prijedloga odluke o usvajanju nacrta strategije prema mladima za 2020.

Ukrajine, sjevernim i centralnim područjima moguće slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 32 stepena. Pratili ste Flash vijesti Radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na povjerenju.

Dobar dan. Uživo smo na kapi gdje se uz molitvu te polaganjem cvijeća iskazuje poštovanje mladićima i djevojkama ubijenim 25. maja 1995. godine. Tog dana u 20 sati i 55 minuta od granate ispaljene sa Ozrena na Tuzlanskom šetalištu Kapija poginuli su 71 mladić i djevojka, 150 je ranjeno. Samo nekoliko žrtava bilo je starije od 30 godina, dok je najmlađa žrtva, Sandro Kalesić, imao 2,5 godine. Od ranih jutarnjih sati porodice ubijenih mladića i djevojaka, prijatelji, brojni građani kao i delegacije iz zemlje i inostranstva na Slanoj banji, mjestu gdje su ubijeni na kapi sahranjeni, položili su cvijeće i iskazali poštovanje ubijenim civilima. Odatle potom spuštaju se prema kapiji, mjestu pogibije 71 mladića i djevojke. Upravo čujemo taktove kompozicije Kapija Asima Horozića, što označava i službeni početak komemoracije.

Za masakr na Tuzlanskoj kapiji 25. maja 1995. godine sud Bosne i Hercegovine Novaka Đukića, bivšeg komandanta taktičke grupe Ozren, osudio je na 25, a potom pravosnažno

Važno na 20 godina zatvora. Pušten je iz zatvora u februaru 2014. nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine ukinuo presudu u kojom je bio osuđen na 25 godina. Iste godine u junu sud Bosne i Hercegovine je smanjio kaznu Đukiću na 20 godina zatvora, a njegov branilac je nekoliko dana kasnije obavijestio sud da je osuđen na liječenju u Srbiji. U oktobru 2014. godine

0: tuzlanskom mladošću, za koji je i osuđen slobodan.
1: Ovdje se ne živi samo da bi se živjelo. Ovdje se ne živi samo da bi se umrlo. Ovdje se i umire da bi se živjelo.

Izraela. Cilj napada bio je usmjeren na ubijanje što većeg broja civilnih žrtava. Pripadnici vojnih snaga pod komandom Karadžića i Mladića su, osim iz pravca Majevice, Tuzlu povremeno i iznenadno granatirali iz pravca Ozrena. 25. maja 1995. godine, granatom ispaljenom sa Ozrena, ciljajući na najveće okupljalište mladih u Tuzli, na Tuzlansku kapiju, ubili su 71, a ranili preko 150 mladih osoba. Danas, obilježavajući 31. godišnicu strašnog zločina na kapiji i odajući počast svim civilnim žrtvama rata za Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu u periodu 1992-1995. godina, mi, građanke i građani Tuzle, izražavamo solidarnost sa žrtvama svih napada na nedužne civile u Evropi i svijetu.

Čuli smo imena ubijenih civilnih žrtava rata u Tuzli tokom 92., 93. i 94. godine. A kao podsjetnik na jedan od najstravičnijih zločina u Bosni i Hercegovini, u Tuzli je otvoren i memorijalni centar Kapija. Potresne fotografije, svjedočanstva o žrtvama omogućavaju svima da na jednom mjestu sagledaju činjenice o zločinu.

0: Strašni ratni zločin. Pravosnažno je na samo 20 godina zatvora osuđen Novak Đukić, komandant taktičke grupe Ozren, general paravojske takozvane Srpske republike. On je naredio svojim jedinicama na planini Ozren da topničkim projektilom granatiraju lokaciju kapija u centru Tuzle. Presuda je pravosnažna, zločinac je na slobodi, jer Republika Srbija Novaka Đukića ne upućuje na izdržavanje kazne zatvora po pravosnažnoj presudi. Pravosnažno osuđeni ratni zločinac i ubica ove djece i dalje je na slobodi. Nadamo se da će i njega stići pravda, kao što je stigla njegove komandante Radovana Karadžića i Ratka Mladića, najveće ratne zločince u novijoj historiji čovječanstva. Vrijeme je pokazalo da je agresor, uporedo sa izvršavanjem zločina, provodio i strategiju njihovog negiranja, strategiju laži. I danas su žrtve zločina na kapiji i sve žrtve agresije na Bosnu i Hercegovinu i dalje žrtve propagandne mašinerije Republike Srbije i Republike Srpske. Negiranje zločina zapravo je prijetnja novim zločinom.
1: Pamtimo i opominjemo.

Podsjećamo, 25. maja 1995. godine u 20 sati i 55 minuta od granate ispaljene sa Ozrena na tuzlanskom šetalištu Kapija poginuli su 71 mladić i djevojka, a 150 ranjeno. Samo nekoliko žrtava bilo je starije od 30 godina, dok je najmlađa žrtva, Sandro Kalesić, imao 2,5 godine. Od ranih jutarnjih sati porodice ubijenih mladića i djevojaka, prijatelji, brojni građani kao i delegacije iz zemlje i inostranstva, na Slanoj Badnji, mjestu gdje su ubijeni na Kapiji sahranjeni, položili su cvijeće i iskazali poštovanje ubijenim civilima. Odatle su se potom spustili prema Kapiji, mjestu pogibije 71 mladića i djevojke. Kao podsjetnik na jedan od najstravičnijih zločina u Bosni i Hercegovini, u Tuzli je otvoren i memorijalni centar Kapija. Potresne fotografije, svjedočanstva o žrtvama omogućavaju svima da na jednom mjestu sagledaju činjenice o zločinu,

je važno i zbog stalnog pokušaja srbijanskih vlasti da falsificiraju činjenice o ovom, kao i drugim zločinima u Bosni i Hercegovini. Važno je što se o Kapiji uči i u školskim klupama. U školama na području Tuzlanskog kantona to je jedna od nastavnih jedinica kroz koju mladi uče o prošlosti, o događajima koji su obilježili odbranu Bosne i Hercegovine, a čiji direktni i indirektni akteri su bili njihovi roditelji, komšije, prijatelji. Za masakr na Tuzlanskoj kapiji 25. maja 1995. godine sud Bosne i Hercegovine Novaka Đukića, bivšeg komandanta taktičke grupe Ozren, osudio je na 25, a potom pravosnažno na 20 godina zatvora. Pušten je iz zatvora u februaru 2014. nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine ukinuo presudu kojom je bio osuđen na 25 godina. Iste godine, u junu, sud Bosne i Hercegovine je smanjio kaznu Đukiću na 20 godina zatvora, a njegov branilac je nekoliko dana kasnije obavijestio sud da je osuđeni na liječenju u Srbiji. U oktobru 2014. za njim je raspisana potjernica. Nažalost, i do danas bez rezultata. Novak Đukić je, uprkos počinjenom zločinu nad Tuzlanskom mladošću, za koji je i osuđen, slobodan.

U periodu od 15. maja 1992. do 25. avgusta 1995. godine Tuzla je bila izložena intenzivnim napadima hiljada projektila različitih vrsta i kalibara. Oko 90% projektila ispaljeno je sa lokaliteta Majevice, dok je preostalih 10% dolazilo sa područja Ozrena. Cilj napada bio je usmjeren na ubijanje što većeg broja civilnih žrtava. Pripadnici vojnih snaga pod komandom Karadžića i Mladića su, osim iz pravca Majevice, Tuzlu povremeno i iznenadno granatirale i iz pravca Ozrena. 25. maja 1995. godine granatom ispaljenom sa Ozrena, ciljajući na najveće okupljalište mladih u Tuzli, na Tuzlansku kapiju, ubili su 71, a ranili preko 150 mladih osoba. Danas obilježavamo 31. godišnjicu strašnog zločina na kapiji i iskazujemo poštovanje svim civilnim žrtvama napada na Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu u periodu 1992. 1995. godina.

Poštovane gledateljice i gledatelji, kao i svi oni koji direktan prijenos komemoracije posvećene civilnim žrtvama rata u Tuzli sa Kapije u Tuzli pratite putem radija Tuzlanskog kantona. Kao što vidite, brojne delegacije i brojni građani polaganje

cvijeća iskazuju poštovanje ubijenim mladićima i djevojkama. Mi se polako opraštamo od vas i zaključujemo ovaj direktan prijenos. Ugodan vam dan.

0: za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Pozdrav cijenjeni slušalci. Na današnji dan prije 31 godinu, dakle 25. maja 1995. godine, u 20 sati 55 minuta, granata ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske sa planine Ozren pala je na Kapiju, najpoznatije okupljalište mladih u Tuzli. U tom trenutku život je izgubila 71 osoba, dok je više od 150 ranjeno. Prosječna starost ubijenih bila je 23 godine. Program komemorativnog obilježavanja 31. godišnjice zločina na Kapiji počeo je polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen obilježje civilnim žrtvama rata na Aleji mladosti Slana Banja Tuzla, nakon čega je upriličeno i komemorativno obilježavanje na mjestu zločina Kapiji, gdje su također položeni vijenci i cvijeće te odata počast ubijenim. Večeras tačno u 20 sati 55 minuta oglasit će se sirena u znak sjećanja na tačan trenutak zločina na Tuzlanskoj Kapiji kao simbol vječnog pijeteta i sjećanja. Memorijalni centar Kapija danas će biti otvoren za posjetioce do 22 sata. Vlada Tuzlanskog kantona je 2016. godine proglasila 25. maj danom žalosti na području Tuzlanskog kantona. Svi organi i institucije obavezni su da na dan žalosti istaknu zastave na pola koplja, odnosno jarbola. Odlukom se obavezuju medijske kuće kao i organizatori manifestacija na području Tuzlanskog kantona da prilagode svoje programske sadržaje danu žalosti, a to se odnosi i na vlasnike ugostiteljskih objekata, na udruženja i organizacije. U Tuzli je na snazi privremena obustava saobraćaja, a bit će na snazi ulicama Tuzlanske brigade i Patriotske lige sve do 16 sati. Iz grada Tuzla apeluju na građane da u navedenim terminima koriste alternativne putne pravce i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.
2: Sport.
1: Memorijalni šahovski turnir Kapija jučer je održan u Tuzli. Okupio je oko 110 šahista iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Organizatori su istakli da memorijalni turnir Kapija ima poseban značaj, jer osim sportskog duha i druženja čuva sjećanje na stradale mlade Tuzle.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima rijetko na području krajine, u sjevernim i centralnim područjima moguće slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 32 stepena. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

Slijedi vremenska prognoza. Danas sunčano vrijeme u Bosni uz malu do umjerenu oblačnost. Uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko na području Krajine, u sjevernim i centralnim područjima, moguć je slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 15, a najviša dnevna od 24 do 30, na jugu do 32 stepena.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona, program radija. Slijedi stanje na putevima.
1: Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju danas do 16 sati usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška i Brod. Na graničnim prelazima Šepak i Karakaj gužve su na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Dobar dan, moje ime je Eldar Hurić. Na početku dnevnika vijesti dana.
1: Komemoracijom i polaganjem cvijeća obilježena 31 godina od zločina na Kapiji, kada je granatom ubijeno 71, a ranjeno 150 mladih prosječne starosti 23 godine.
2: Nikad se čovjek kad spusti dijete u zemlju,

0: Kad se više ne može vratiti u normalno, može samo pokušati da izgleda normalno, da živi normalno, da radi normalno, da ne opterećava oko sebe nikog.
1: O pravnim aspektima ratnog zločina na Kapi danas razgovarano na tribini Pravnog fakulteta u Tuzli.
2: Smatramo da je vrlo važno kao glas novih generacija da aktivno čuvamo kulturu sjećanja.
1: U Gračanici je obilježen Dan odbrane grada. Branitelji Gračanice prije 34 godine uspješno zaustavili pokušaj pješadijskog prodora u grad. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Tuzlanskom kantonu je dan žalosti. Obilježena je 31. godišnjica stradanja tuzlanske mladosti na Kapi. Granata ispaljena sa Ozrena ubila je 71 mladu osobu, a ranila više od 150 osoba. Najmlađa žrtva je dvogodišnji Sandro Kalesić. Porodice i danas sa suzama na mezarju najmilijih gdje im je odata počast. Nezadovoljne su jer je osuđenik za zločin na Kapi Novak Đukić na slobodi.
3: Otac dvogodišnjeg Sandra Kalesića, najmlađe žrtve na Kapi, danas je po prvi put došao na njegov mezar za vrijeme komemorativnog obilježavanja stradanja tuzlanske mladosti. Na ovaj datum je uglavnom ostajao kući, tugu dijelio samo sa ostalim članovima porodice. Znajući da je roditeljima teško, sada u ime svih želi govoriti o tom zločinu.
0: Nikad se čovjek, kad spusti dijete u zemlju, nikad se više ne može vratiti u normalno. Može samo pokušati da izgleda normalno, da živi normalno, da radi normalno, da ne opterećava oko sebe nikog, jer svi u Bosni i Hercegovini imaju neki problem. Sve manje roditelja, sve se manje priča o Kapi, a s druge strane je sve više negiranja. Tako da sam ja nekako to sebi shvatio kao obavezu, kao zadatak, da dok sam ja bar živ, što mogu više, duže i češće da pričam o Kapi. Vidio sam i evo mi smo roditelji stalno u nekom kontaktu, vidim da nas je sve manje, treba na nekom da ostane.
3: Nedim Regić je jedna od žrtava na Kapi. Bio je talentovan sportista koga je život odveo u Austriju prije agresije na domovinu. Vratio se u Tuzlu kako bi pomogao drugovima i sugrađanima u odbrani grada i države. Bio je pripadnik druge tuzlanske brigade. Na stražu je trebao 26. maja, a kobni 25. mu je bio slobodan, priča majka Vahida.
4: Jako je bio ono i jak, i nisam vjerovao da i on stradao na Kapi, pošto je bio naš moga muža Sestić Nedimu Tapšić, bio onda u supu. On kad je njega vidio, izgubio se. Nije smio nama kazat i odvukao moga muža gore na gradinu. Kad je vidio da je poginuo, onda je moj muž i umro taj dan. Ali moj sestričnu doktorcu pa ga je spasila. Jedan put sam samo svoga sina usila, mama molim te, ja se ne bi vratio. A ti pjevaj ko su uvijek pjevala. Ja, nemoj da plačeš, ja se gušim u vodi. To je bilo, što sam ga jedan put usila za u 30 godina.
3: Sestre Hasana Hrustanovića su danas na njegovom mezaru. Brat blizanac Husein nije smogao snagi ovaj put doći na Aliju mladosti. One nam pričaju da se Hasan tu noć trebao naći s djevojkom Šemsom.
5: On je imao dogovor sa svojom djevojkom da se tu nađu. Tako se misli da uzmu za 7 dana. Ali pošto je tako granata, ta njih je uništila agresor.
6: Hasan uvijek, kako bi nam rekla, bilo je to čeljade. Dobro, mirno, znači momčić tražio se da se ožene to preko cijelog ovoga rata. Tražio je mati viče, de bajti se žene, vidi kaj ovaj koliko ima dijete. Pa eto kaj mama ovaj rat zadesio, kaže, bit će nešto. I našao si Roma sebi curu ovdje u Tuzli. Jeti ona je poginula sa njim zajedno, Šemsa Hasičić.
3: Na Kapi je ubijen i Adnan Beganović. Njegova majka kao i ostale porodice žalosne su i nezadovoljne jer je osuđenik za zločin na Kapi Novak Đukić na slobodi.
7: Čovjek koji je osuđen, koji ima još nije vraćen iz Beograda, a Sarajevo, sudije iz Sarajeva su pustili čovjeka na slobodu da bude u Beogradu ni danas, nisu, do danas ga još nisu vratili. Šta mi roditelji treba da očekujemo?
3: Pred sudom Bosne i Hercegovine Đukić je osuđen za granatiranje Tuzle prvobitno na 25, a kasnijom odlukom na 20 godina zatvora. U momentu kada je Ustavni sud Bosne i Hercegovine ukinuo presudu kojom je bio osuđen na 25 godina, Đukić je pobjegao u Srbiju. Od tada je nedostupan bosansko-hercegovačkom pravosuđu.

0: iz susjedne zemlje do danas nije izručen Bosni i Hercegovini.
1: Polaganjem cvijeća na mjestu stradanja danas je odata počast 71. ubijenoj mladoj osobi na kapi u Tuzli. Zločin nad civilima tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu počinjen je 25. maja 1995. godine. Komemorativnom obilježavanju godišnjice prisutno

0: 31 godinu kasnije. Tuzla pamti, osjeća i tuguje za ubijenom mladosti. Tuzla je danas obilježila 31 godinu od najmračnijeg trenutka u svojoj novijoj historiji, stravičnog masakra na Kapiji. Na današnji dan, 25. maja 1995. godine, s agresorskih položaja na planini Ozren ispaljen je artiljerijski projektil koji je pogodio samo srce grada, glavno sastajalište Tuzlanske omladine. U eksploziji je ugašen 71 život.
1: Selma Nuhanović, Indira Okanović, Rusmir Ponjavić.
0: Danas na mjestu stradanja Tuzla se poklonila ubijenoj mladosti. Svaki metar ovog prostora bio je ispunjen tugom i tišinom. I ovog 25. maja rane su ponovo zaboljele.
2: 25. maj je najveća tragedija koja je zadesila Tuzlu u novijoj historiji našega grada. Dan koji ne simbolizira samo tragediju, grad koji simbolizira ugašenu mladost, bol roditelja, ali isto tako dostojanstvo Tuzle da i uvijek bude na strani istine, da uvijek bude na strani pravde.
3: Moramo istrajati u našoj spomeničkoj, manifestacionoj kulturi i pravnoj borbi. Srbija mora izručiti presuđenog Đukića, ratnog zločinca, jednog od krivaca, pravosnažno dokazani krivac, ali ih je bilo više, ali bar njega izručiti ovdje ako želi da mi imamo povjerenje u pravni sistem te države.
0: A rana još jače boli jer pravde za ubijenu mladost još uvijek nema. Podsjećamo, za ovaj zločin pred sudom Bosne i Hercegovine na 20 godina zatvora osuđen je komandant taktičke grupe Ozren Vojske Republike Srpske, Novak Đukić. Prije odlaska na izvršenje kazne pobjegao je u Srbiju, gdje i danas slobodno živi, jer ima srbijansko državljanstvo. Zvanični Beograd još nikada nije pristao isporučiti Đukića na služenje kazne.
4: Sramotna je činjenica da je presuđeni ratni zločinac Novak Đukić još uvijek na slobodi. To je sramotna činjenica prije svega za aktuelno rukovodstvo susjedne Srbije na čelu sa predsjednikom te države Aleksandrom Vučićem. Mi u Bosni i Hercegovini, uprko svemu, nećemo se nikada umoriti u potrazi za pravdom i istinom.
5: Bosna i Hercegovina uvijek ima mogućnosti da reaguje onako kako je to uobičajeno u diplomatiji, ali druga je stvar kako se donose odluke u Bosni i Hercegovini i da li je moguće donijeti takvu vrstu odluke pa od Srbije na isti, postupiti na isti način prema Srbiji kada je riječ o licima za koja su oni zainteresovani. To je druga sad stvar.
0: Zbog njih 71 prekinute mladosti, umornih duša, porodica, žrtava i nepravde koju žive i 31 godinu kasnije i svih građana Bosne i Hercegovine, dužni smo ne zaboraviti. Poručeno je tokom komemorativnog dijela obilježavanja godišnjice stradanja na Tuzlanskoj kapiji.
6: Svake godine je podsjećanje na 71 nevinu žrtvu tuzlanske mladosti i sve ono što u toku godine obilježavamo i obilazimo mjesta na kojima su stradali nevini građani Bosne i Hercegovine, samo nas može uvjeriti u jednu stvar, prije svega naravno da iskažemo ogroman pijetet prema žrtvama i saučešće porodicama, ali činjenici da su ogromne žrtve date kako bi Bosna i Hercegovina opstala.
0: Brojne poruke danas su upućene s mjesta stradanja. Sve one ukazuju na jedno. Obavezu svih nas da njegujemo kulturu sjećanja, zbog pravde koja je spora, nevino stradalih i njihovih porodica, ali i naših mlađih naraštaja, poručila je predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović.
7: Ovo je zločin koji ne smijemo nikada zaboraviti, zločin koji do sada nije kažnjen i niko nije odgovarao. Naša dužnost i obaveza je i ljudski, i moralno, i institucionalno da čuvamo historiju o zločinu na Kapiji, da njegujemo kulturu sjećanja i da odamo duboko poštovanje svim žrtvama. Samo društvo koje čuva svoju historiju, da se pamti, da se nikad ne zaboravi, je ono društvo koje može stvoriti stabilne uslove za život svojih budućih generacija.
0: Prema odluci vlade Tuzlanskog kantona iz 2016. godine donesena je trajna odluka o proglašenju 25. maja danom žalosti na području cijelog kantona.

0: 25. maj 1995. godine ostao je najbolnija rana Tuzle, jer 71 mladog života više nema, a puno toga su još mogli sanjati.
1: Studentsko vijeće Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Legis organizovalo je tribinu pod nazivom Tuzlanska kapija – Dan prekinute mladosti. Studenti Pravnog fakulteta u Tuzli kroz svoje referate govorili su o historijskom i pravnom aspektu jednog od najtežih zločina počinjenih nad civilima u Bosni i Hercegovini s ciljem očuvanja kulture pamćenja i odgovornosti prema istini o stradanju tuzlanske mladosti.
2: Danas će se obratiti studenti prve, druge i treće godine i dati svoj osvrt, historijski pravni osvrt na ovu temu. Smatramo da je vrlo važno i kao nas kao budućih pravnika, ali kao glas novih generacija da aktivno čuvamo kulturu sjećanja.
1: Nizom aktivnosti obilježen je 25. maj dan odbrane Gračanice. Organizovan je memorialni marš pohod na Zečev gaj. Na centralnom spomen obilježju šehida položeno je cvijeće te održana svečana akademija na kojoj su od 25. maju 1992. godine govorili gradonačelnik Sadmir Džebo i Amir Zeinilagić u ime koordinacije boračkih organizacija.
3: Kroz sve ove datume kako smo spominjali, braneći se od agresora, obilježavajući teška stradanja. Pa došli smo u jedan period kada možemo početi malo da razmišljamo, evo kako se to u nas kaže, okrenuti malo zapadu, da ovoj našoj djeci obezbijedimo bolje uslove za život. Da oni ne moraju prolaziti sve ono što smo mi prošli u proteklom ratu.
1: Istražitelji sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona su po nalogu postupajućeg tužioca kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona danas uhapsili policijskog službenika Uprave policije MUP-a TK zbog sumnje u počinjenje krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Također u toku su pretresanje prostorija i druge radnje koje se provode po naredbi Općinskog suda u Tuzli. Nakon kriminalističke obrade lice će biti predato u dalju nadležnost kantonalnom tužilaštvu. A danas zasjedaju vijećnici u Kalesi i Doboj Istoku. Sjednice su počele u poslijepodnevnim satima, a održana je i sjednica Gradskog vijeća Lukavac. Na sjednici je usvojen izvještaj o izvršenju budžeta za prva tri mjeseca ove godine, a vijećnici su dali saglasnost za provođenje nabavke sanitetskog vozila. Podršku su dobile izmjene i dopune pravilnika javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Lukavac, kao i izmjene pravilnika o unutrašnjoj organizaciji ustanove, a sve u vezi sa početkom rada obdaništa u Puračiću. Data je i saglasnost na imenovanje dva člana nadzornog odbora javnog preduzeća Rad Lukavac, te prethodna saglasnost za rješavanje, odnosno razrješavanje aktuelnog direktora ovog preduzeća.
4: Kad govorimo o situaciji u javnom preduzeću Rad Lukavac, ja moram kazati da smo mi nedavno imali i u dva dijela jednu vanrednu sjednicu. Na svakoj prethodnoj redovnoj sjednici posljednjih nekoliko mjeseci smo raspravljali o javnom preduzeću Rad Lukavac. Situacija vrlo teška, kompleksna, složena. Račun bio blokiran do prije nekoliko dana. Gotovo pola miliona maraka je Elektroprivreda skinula sa tog računa komunalnog, naime duga prema termoelektrani za isporučenu toplotnu energiju. Radnici čekaju svoja prava, svoj topli obrok, svoj prijevoz, trkaju plate. Javno preduzeće Rad Lukavac mora obavljati svoje djelatnosti. Mi moramo uložiti maksimalno trud napora kao osnivač da putem nadzornog odbora, skupštine, menadžmenta, novog direktora na neki način dakle utičemo na tu situaciju i na njihovu finansijsku i svaku drugu konsolidaciju. Od njih očekujemo konkretne poteze.
1: U Dnevniku 1 toliko. Hvala na pažnji i do gledanja.

Radio Televizija Tuzlanskog kantona, program radio. U Tuzlanskom kantonu danas je dan žalosti, navršava se 31 godina od najtužnijih dana u istoriji Tuzle. Dana kada je na kapiji, simbolu mladosti mjesta susreta mladih, počinjen stravičan zločin, agresorska granata, ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske sa planine Odzven, usmrtila je 71 mladu osobu i ranila više od 150. Prosječna dob poginulih bila je 23 godine. Na aleji mladosti položeni su vijenci cvijeće na spomen obilježje civilnim žrtvama rata. Na kapi je održana komemoracija i položeni vijenci cvijeće na mjesto stradanja tuzlanske mladosti. Večeras 5 minuta prije 21 sat bit će oglašena sirena u znak sjećanja na trenutak tragedije kao simbol vječnog pijeteta i neizbrisivog sjećanja.

izbaciti na teren, izrađena od premium materijala prilagođenih profesionalnim sportistima. Jeftinija verzija košta 149 konvertibilnih maraka, a ona je navijačka, namijenjena simpatizerima reprezentacije za bodrenje sa tribina ili ispred ekrana. Dječji dres, plavi i bijeli, koštat će 149 konvertibilnih maraka. Nova replika dresa za najmlađe navijače Bosne i Hercegovine dostupna je po istoj cijeni kao i model za odrasle.

Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija. Košarkaši Bosne i BiH Telekom danas od 18 sati u dvorani Zetra igraju revanš susret polufinala prvenstva Bosne i Hercegovine protiv Tuzlanske Slobode Energoinvest. Izabranici Muhameda Pašalića u utakmicu ulaze sa 7 poena prednosti nakon što su u Mejdanu slavili 66-73. Budući da se polufinalna serija igra na dvije utakmice, plasman dalje osiguraće tim sa dvije pobjede ili boljom ukupnom košazlikom. Veliko finale državnog prvenstva zakazano je za 28. i 31. maj. U drugom polufinalu sastaju se Igokeja i Široki.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona, program radija.
1: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona prezentovalo je program manifestacije književni susreti Derviš Sušić za 2026. godinu, u okviru koje će po prvi puta biti dodijeljena književna nagrada Derviš Sušić. Nagrada će biti dodijeljena autoru najboljeg književnog djela za područje Bosne i Hercegovine, a sastoji se od novčane nagrade u iznosu od 3000 konvertibilnih maraka i plakete. U Narodnom pozorištu Tuzla 5. juna biće održana završna večer na kojoj će biti dodijeljene nagrade i plakete Derviš Sušić za najbolje djelo koje je pristiglo. Ukupno je došlo 9 prijava na javni poziv. Materijali su dati komisiji na čitanje, a istaknuta je uloga Univerziteta u Tuzli, Odsjeka za bosanski jezik i književnost i univerzitetskih profesora kao članova komisije koji učestvuju u odabiru najboljeg djela. Nakon što se dodijeli nagrada, aktivnosti nestaju. Ovu manifestaciju žele da povežu i sa sajmom knjige, jer je vlada Tuzlanskog kantona pokrovitelj i te manifestacije i knjiga koja bude odabrana automatski će imati uporište i promociju na sajmu knjige.

0: Večeras sa vama, Eldar Hurić.
1: Poštovani gledatelji, pratite Dnevnik 2 radio televizije Tuzlanskog kantona. Na početku vijesti dana.
2: Komemoracijom i polaganjem cvijeća obilježena 31 godina od zločina na Kapiji, kada je granatom ubijena 71, a ranjeno 150 osoba, prosječne starosti 23 godine.
3: Nikad se čovjek, kad spusti dijete u zemlju, nikad se više ne može vratiti u normalno. Može samo pokušati da izgleda normalno, da živi normalno, da radi normalno, da ne opterećava oko sebe nikog.
2: O pravnim aspektima ratnog zločina na Kapiji danas razgovarano na tribini Pravnog fakulteta u Tuzli.
4: Smatramo da je vrlo važno, kao glas novih generacija, da aktivno čuvamo kulturu sjećanja.
2: U Gračanici je obilježen Dan odbrane grada. Branitelji Gračanice prije 34 godine uspješno zaustavili pokušaj pješadijskog prodora u grad. Dešavanja na svjetskoj sceni u Dnevniku analiziramo sa vanjsko-političkim analitičarem Zoranom Blagojevićem. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
1: U Tuzlanskom kantonu je dan žalosti. Obilježena je 31. godišnjica stradanja tuzlanske mladosti na Kapi. Granata ispaljena sa Ozrena ubila je 71 mladu osobu, a ranila više od 150 osoba. Najmlađa žrtva je dvogodišnji Sandro Kalesić. Porodice i danas sa suzama na mezarju najmilijih, gdje im je odata počast. Nezadovoljne su jer je osuđenik za zločin na Kapi Novak Đukić na slobodi.
5: Otac dvogodišnjeg Sandra Kalesića, najmlađe žrtve na Kapi, danas je po prvi put došao na njegov mezar za vrijeme komemorativnog obilježavanja stradanja tuzlanske mladosti. Na ovaj datum je uglavnom ostajao u kući, tugu dijelio samo sa ostalim članovima porodice. Znajući da je roditeljima teško, sada u ime svih želi govoriti o tom zločinu.
3: Nikad se čovjek, kad spusti dijete u zemlju, nikad se više ne može vratiti u normalno. Može samo pokušati da izgleda normalno, da živi normalno, da radi normalno, da ne opterećava oko sebe nikog, jer svi u Bosni i Hercegovini imaju neki problem. Sve manje roditelja, sve se manje priča o Kapi, a s druge strane je sve više negiranja. Tako da sam ja nekako to sebi shvatio kao obavezu, kao zadatak, da dok sam ja bar živ, što mogu više, duže i češće da pričam o Kapi. Vidio sam i evo mi smo roditelji stalno u nekom kontaktu, vidim da nas je sve manje, treba na nekom da ostane.
5: Nedim Regić je jedna od žrtava na Kapiji. Bio je talentovan sportista koga je život odveo u Austriju prije agresije na domovinu. Vratio se u Tuzlu kako bi pomogao drugovima i sugrađanima u odbrani grada i države. Bio je pripadnik druge Tuzlanske brigade. Na stražu je trebao 26. maja, a kopni 25. mu je bio slobodan, priča majka Vahida.
6: Jako je bio ono i jak i nisam vjerovao da i on stradao na Kapi. Pošto je bio naš moga muža Sestić Nedim Utapšić, bio je dana u supu. On kad je njega vidio, izgubio se. Nije smio nama kazat. I odvuku moga muža gore na gradinu, kad je vidio da je poginuo, onda je moj muž i umro taj dan. Ali moj sestričnu doktorcu pa ga je spasila. Jedan put sam samo svoga sina usrla, mama molim te, ja se ne bi vratio. A ti pjeva ko si uvijek pjevala. Ja, nemoj da plačeš, ja se gušim u vodi. To je bilo, što sam ga jedan put usrla za 30 godina.
5: Sestre Hasana Hrustanovića su danas na njegovom mezaru. Brat blizanac Husein nije smogao snagi ovaj put doći na Aliju mladosti. One nam pričaju da se Hasan tu noć trebao naći s djevojkom Šemsom.
7: On je imao dogovor sa svojom djevojkom da se tu nađu. Tako se misli da uzmu za 7 dana. Ali pošto je tako granata, ta njih je uništila agresor.
8: Hasan uvijek, kako bi nam rekla, bilo je to čeljade. Dobro, mirno, znači, momčić tražio se da se ožene to preko cijelog ovoga rata. Tražio je, mate, viče, de bajti se žene, vidi kaj ovaj, koliko ima dijete. Pa eto kaj mama ovaj rat zadesio, kaže, bit će nešto. I našao si Roma sebi curu ovdje tu zle. Jeti, ona je poginula sa njim zajedno, Šemsa Hasičić.
5: Na Kapiji je ubijen i Adnan Beganović. Njegova majka, kao i ostale porodice, žalosne su i nezadovoljne jer je osuđenik za zločin na Kapiji Novak Đukić na slobodi.
9: Čovjek koji je osuđen, koji ima još, još nije vraćen iz Beograda, a Sarajevo, sudije iz Sarajeva su pustili čovjeka na slobodu da bude u Beogradu. Ni danas nisu, do danas ga još nisu vratili. Šta mi roditelji treba da očekujemo?
5: Pred sudom Bosne i Hercegovine Đukić je osuđen za granatiranje Tuzle prvobitno na 25, a kasnijom odlukom na 20 godina zatvora. U momentu kada je Ustavni sud Bosne i Hercegovine ukinuo presudu kojom je bio osuđen na 25 godina, Đukić je pobjegao u Srbiju. Od tada je nedostupan bosansko-hercegovačkom pravosuđu, jer iz susjedne zemlje do danas nije izručen Bosni i Hercegovini.
1: Polaganjem cvijeća na mjestu stradanja danas je odata počast 71. ubijenoj mladoj osobi na kapiji u Tuzli. Komemorativnom obilježavanju u godišnjici prisustvovali su, osim porodica stradalih, brojni građani, predstavnici javnog i političkog života Tuzle, Tuzlanskog kantona, kao i zvaničnici Federacije Bosne i Hercegovine i državnog nivoa.
10: ...31 godinu kasnije. Tuzla pamti, osjeća i tuguje za ubijenom mladosti. Tuzla je danas obilježila 31 godinu od najmračnijeg trenutka u svojoj novijoj historiji, stravičnog masakra na kapiji. Na današnji dan, 25. maja 1995. godine, s agresorskih položaja na planini Ozren ispaljen je artiljerijski projektil koji je pogodio samo srce grada, glavno sastajalište Tuzlanske omladine. U eksploziji je ugašen 71 život.
11: Selma Nuhanović, Indira Okanović, Rusmir Ponjavić.
10: Danas na mjestu stradanja Tuzla se poklonila ubijenoj mladosti. Svaki metar ovog prostora bio je ispunjen tugom i tišinom. I ovog 25. maja rane su ponovo zaboljele.
12: 25. maj je najveća tragedija koja je zadesila Tuzlu u novijoj historiji našeg grada. Dan koji ne simbolizira samo tragediju, grad koji simbolizira ugašen

0: mladost, bol roditelja, ali isto tako dostojanstvo Tuzle da i uvijek bude na strani istine, da uvijek bude na strani pravde.
1: Moramo istrajati u našoj spomeničkoj, manifestacionoj kulturi i pravnoj borbi. Srbija mora izručiti

0: još uvijek nema. Podsjećamo, za ovaj zločin pred sudom Bosne i Hercegovine na 20 godina zatvora osuđen je komandant taktičke grupe Ozren Vojske Republike Srpske, Novak Đukić. Prije odlaska na izvršenje kazne pobjegao je u Srbiju, gdje i danas slobodno živi, jer ima srbijansko državljanstvo. Zvanični Beograd još nikada nije pristao isporučiti Đukića na služenje kazne.
1: Sramotna je činjenica da je presuđeni ratni zločinac Novak Đukić još uvijek na slobodi. To je sramotna činjenica prije svega za aktuelno rukovodstvo susjedne Srbije na čelu sa predsjednikom te države Aleksandrom Vučićem. Mi u Bosni i Hercegovini, uprko svemu, nećemo se nikada umoriti u potrazi za pravdom i istinom.
2: Bosna i Hercegovina uvijek ima mogućnosti da reaguje onako kako je to uobičajeno u diplomatiji, ali druga je stvar kako se donose odluke u Bosni i Hercegovini i da li je moguće donijeti takvu vrstu odluke pa od Srbije postupiti na isti način prema Srbiji kada je riječ o licima za koja su oni zainteresovani. To je druga sad stvar.
0: Zbog njih 71 prekinute mladosti, umornih duša, porodica, žrtava i nepravde koju žive i 31 godinu kasnije i svih građana Bosne i Hercegovine, dužni smo ne zaboraviti. Poručeno je tokom komemorativnog dijela obilježavanja godišnjice stradanja na Tuzlanskoj kapiji.
3: Svake godine je podsjećanje na 71 nevinu žrtvu Tuzlanske mladosti i sve ono što u toku godine obilježavamo i obilazimo mjesta na kojima su stradali nevini građani Bosne i Hercegovine, samo nas može uvjeriti u jednu stvar, prije svega naravno da iskažemo ogroman pijetet prema žrtvama i saučešće porodicama, ali činjenici da su ogromne žrtve date kako bi Bosna i Hercegovina opstala.
0: Brojne poruke danas su upućene s mjesta stradanja. Sve one ukazuju na jedno. Obavezu svih nas da njegujemo kulturu sjećanja. Zbog pravde koja je spora, nevino stradalih i njihovih porodica, ali i naših mlađih naraštaja, poručila je predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović.
4: Ovo je zločin koji ne smijemo nikada zaboraviti, zločin koji do sada nije kažnjen i niko nije odgovarao. Naša dužnost i obaveza je i ljudski, i moralno, i institucionalno da čuvamo historiju o zločinu na kapiji, da njegujemo kulturu sjećanja i da odamo duboko poštovanje svim žrtvama. Samo društvo koje čuva svoju historiju, da se pamti, da se nikad ne zaboravi, je ono društvo koje može stvoriti stabilne uslove za život svojih budućih generacija.
0: Prema odluci vlade Tuzlanskog kantona iz 2016. godine, donesena je trajna odluka o proglašenju 25. maja danom žalosti na području cijelog kantona. 25. maj 1995. godine ostao je najbolnija rana Tuzle, jer 71. mladog života više nema, a puno toga su još mogli sanjati.
5: Povodom obilježavanja 31. godine od zločina na Tuzlanskoj kapi, Studentsko vijeće Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Legis, organizovalo je tribinu pod nazivom Tuzlanska kapija – Dan prekinute mladosti. Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli kroz svoje referate govorili su o historijskom i pravnom aspektu jednog od najtežih zločina počinjenih nad civilima u Bosni i Hercegovini.
6: Danas će se obratiti studenti prve, druge i treće godine i dati svoj osvrt, historijski pravni osvrt na ovu temu. Smatramo da je vrlo važno i kao nas kao budućih pravnika, ali kao glas novih generacija da aktivno čuvamo kulturu sjećanja.
5: Nizom aktivnosti obilježen je 25. maj, dan odbrane Gračanice. Organizovan je memorialni marš pohod na Zečev gaj, na centralnom spomen obilježju šehida položeno je cvijeće, te održana svečana akademija na kojoj su o 25. maju 1992. godine govorili gradonačelnik Sadmir Džebo i Amir Zeinilagić u ime koordinacije boračkih organizacija.
7: Obilježavanje 25. maja, dana odbrane Gračanice, počelo je polaganjem cvijeća na centralnom šehidskom spomen obilježju. Cvijeće su položile brojne delegacije grada, boračkih organizacija i političkih stranaka. Potom su brojni građani i učenici krenuli na memorialni

0: Znači, oni se nisu pomakli što se tiče procesa obogaćivanja, ali ovo što ste rekli da Amerika insistira, zapravo Izrael na tome više insistira, da taj obogaćeni uranij od 63% da se on izbaci izvan Irana. Tu su pregovaračkom timu svezane ruke, jer Ajatolah je prije neki dan dao fetvu u kojoj je rekao da obogaćeni uranij ne smije napustiti Iran. I tu, vidite, tu nema neke plaho demokratije, nema tu sada da pregovarački tim može donijeti odluku ovako i onako. Fetva je fetva i tu nema pomaka ni za sekundu. Tako da sve ovo ostalo, ja mislim da se može odraditi, da će to biti odrađeno, vezano za nenapadanje golfskih zemalja, deblokada Moreuza, Hormuškog, ali da će izbaciti urani, to ne vjerujem.
1: Evo, prema posljednjim informacijama, nastavljeni su izraelski napadi na Libanon. Najmanje 3151 osoba je poginula, više od 9500 osoba je ranjeno. Stanovnici pred teškim odlukama da li napustiti svoje domove i bježati ili ostati i sačekati da se desi ono što je zapisano. Kako komentarišete nastavak izraelskih napada na Liban? Evo, uprkos brojnim razgovorima, informacijama da postoji mogućnost da dođe do primirja između Izraela, Irana i SAD-a, ovi vam stanovnici nisu baš optimistični kada je u pitanju to.
0: Pa nisam ni ja optimističan. Ja mislim da Izrael tu uopšte ne računa šta su interesi Sjedinjenih Američkih Država, niti oni zarezuju šta im ovi kažu. Benjamin Netanjahu, on provodi svoju politiku i on provodi to, on zapravo, to je onaj plan o kojem smo nekada govorili, to je plan tog Izraela koji neki nazivaju Veliki Izrael. To je zapravo u tu mapu tog Izraela tačno upada i ovaj Južni Lebanon. I malo bih vas ispravio od onih informacija koje ja imam. Tamo nikada nisu ni stale borbene aktivnosti. Oficijelno je u jednom momentu Izrael rekao da, evo, staćemo, ali nisu stali. I dalje oni napadaju ta sela.
1: Pored primirja nastavljaju su.
0: Da.
1: No, gospodine Blagović, hvala za gostovanje.
0: Hvala i vama, prijatno.
1: Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Održana je danas sjednica Gradskog vijeća u Lukavcu. Na sjednici je usvojen izvještaj o izvršenju budžeta za prva tri mjeseca ove godine, a vijećnici su dali saglasnost za provođenje nabavke sanitetskog vozila. Podršku su dobile i izmjene i dopune pravilnika javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Lukavac, kao i izmjene pravilnika o unutrašnjoj organizaciji ustanove, a sve u vezi sa početkom rada obdaništa u Puračiću. Data je saglasnost na imenovanje dva člana nadzornog odbora javnog preduzeća Rada Lukavac, te prethodna saglasnost za razrješenje aktuelnog direktora ovog preduzeća.
2: Kad govorimo o situaciji u javnom preduzeću Rad Lukavac, ja moram kazati da smo mi nedavno imali i u dva dijela jednu vanrednu sjednicu. Na svakoj prethodnoj redovnoj sjednici posljednjih nekoliko mjeseci smo raspravljali o javnom preduzeću Rad Lukavac. Situacija vrlo teška, kompleksna, složena. Račun bio blokiran do prije nekoliko dana. Gotovo pola miliona maraka je Elektroprivreda skinula sa tog računa komunalnog, naime duga prema termoelektrani za isporučenu toplotnu energiju. Radnici čekaju svoja prava, svoj topli obrok, svoj prijevoz, čekaju plate. Javno preduzeće Rad Lukavac mora obavljati svoje djelatnosti. Mi moramo uložiti maksimalno trud napora kao osnivač da putem nadzornog odbora, skupštine, menadžmenta, novog direktora na neki način, dakle, utičemo na tu situaciju i na njihovu finansijsku i svaku drugu konsolidaciju. Od njih očekujemo konkretne poteze.
1: Vijećnici u Kalesi danas su razmatrali nekoliko značajnih odluka važnih za funkcionisanje lokalne zajednice. Među ključnim tačkama dnevnog reda našla se odluka o sigurnosti i organizaciji saobraćaja na području općine Kalesija, zatim odluka o raspodjeli sredstava za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji za tekuću godinu, kao i davanje saglasnosti za imenovanje direktora u preduzeća vodovod i kanalizacija Kalesija i veterinarska stanica Kalesija. Kada je riječ o sigurnosti saobraćaja, usvojenom odlukom definišu se uslovi i pravila sigurnosti organizacije saobraćaja na javnim saobraćajnim površinama na području općine, kao i mjere za njihovo provođenje s ciljem povećanja sigurnosti

0: svih učenika, odnosno učesnika u saobraćaju.
1: Svjedoci smo da je u posljednje vrijeme u općinu Kalesiju zadesio veliki broj saobraćajnih nesreća, tako da smo došli na ideju da donesemo jednu takvu odluku gdje sam ja zajedno sa službom za komunalne poslove i civilnu zaštitu i vatrogastvo pripremio jedan prijedlog odluke u kojoj su definisane sve one stvari koje se dešavaju na području naše općine, od nesavjesnih vozača, brzine u saobraćaju, do igara djece na putnim pravcima.
2: Imali smo dakle pljačke zlatare, imali smo paljenje kuća, imali smo ih s nekih stvari, pljačka ovdje 250.000 konvertibilnih maraka ukradeno na mjenjačnici i ne imamo nikakav epilog tih događaja i nedavno smo kroz sjednice vijeća inicirali formiranje komisije za sigurnost koja je nedavno imala svoju prvu sjednicu. Ono što je pohvalno da su odmah se obratili svim adekvatnim adresama sa jednim dopisom u kojem su tražili da iznesu svoje mišljenje o tim problemima i da ponude rješenja, odnosno da kažu šta smatraju da može biti rješenje.
0: Pre kraja dnevnika ćemo i o sportskim aktuelnostima u studiju kolega Almir Hurić. Almire, šta to gledamo večeras u Sport dnevniku?
3: Pratimo svakako pripreme naše reprezentacije koja je danas trenirala u kompletnom sastavu u okviru priprema za svjetsko prvenstvo. Bila su i prva obraćanja medijima, o tome detaljnije svakako u Sport dnevniku.
0: Almire, hvala ti. U nastavku u Sport dnevnik, nakon toga vremenska prognoza. Hvala na pažnju.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: Utorak 26. maja preovladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima. Vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 16, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. U srijedu 27. maja preovladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U noći na četvrtak na oblačenje sa sjevera u Bosni će usloviti pljuskove. Vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 20, a najviša dnevna od 27 do 32, na jugu zemlje do 34 stepena.